0: Можно еще и стоп-бар, стоп-тур.
1: 3-1-3, Argentina 1-2-3. Muy buenas, directo Mooper 3000, 1016 el ajuste y el S1-3. Sí, correcto.